Rap Moçambique, Niassa. O shishilo kwa malele yo tutene mniwide na mwimara ila. Nerekan horwa ni mitikoto sa radio van huku na olelo. Vahilikin levani kilo karani hali ni nilumo na ipotikisi mholo maya mnulumo na emakuwa sikumele kanino provinsi ya Yoniesa. Mwimara ya 5 horas ni 10 minutos ovira usha. 5 horas ni 30 tapulele makuwa. 6 horas e jornale o shishilo. Overhiam tkuya Riva Mosa Ana Juria Sindale we hakami tipo o microfone mio o Januar Eduardo. Watutene o sheshelo wa maleleyo.

0: mawarira ndoku ni himenda huni lucky program ile ulilo vani ndota pila masu mararu ola mwepitikisi este ole mwepitikisi akele owo mwepitikisi ese uwe na ndapili ki masu ala ndoku ni himenda hu ni uye na profesore Rafael Jose Gaspar na profesore Moni
1: Moni uwe lukuluku ela ni mpunyane ya hu uwe ntapulele wa masu ya ala nonaka antoko olika na mash ena hiya na maromo lelu awe
0: ahi apurusore hayaka ntoni pachiriki ola
1: yole mwe kunyane nerwa este
0: este ayo
1: ola numuona wi vava mulume lwa awe nkala ohiya na hiya na
0: ayo
1: erali ola okhala ntiti miho okhala ohikhala ntiti miho
0: ola

0: mazi yetu.
1: Alo, acharongo achinje tu. Mpika na utengau. Kampani ya Radio Musambiki. Alinkwa agomba lechesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyai. Augurile. Mpata. Wakwa alemba. Anyamata. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomazi yetu. Mchaka chechino cha. Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wankuimba nyimbo zye kulekangana lekangana njize kwize kulilembezia hapo na paradi Musambiki.
2: Ana nitaari ukikija uleje
3: Halima ulembeshe banandi ngurora ngojangu.
2: Ana tukongo shinya yura nyakudila nyo.

Rubambo jamanani akutuka mushira kuti ai ati yotupikipo tejile pachilu ipitile ligongo liambo jamanani ndapile pachili pano vyore shikwani 50 minutes pangapa ngani chiputikizi izi ya dezores.

kwati sikukhala mota anakuza nekuti yayi ifeyo panopori kunchitwa anatichosa anauchosa nchifukwa chani ayi ayi ineyo ndinkafuna ndizitumbwa tumbwa kuposa abwana inu bwanji kuti zina ndizovura kwambiri osa marumbwa rumbwa osa machita zinhu zoipa chifukwa choti abwana ndiofunika kualemekeza umalemekeza abwana osa mapanga zinthu zoipa sizikhala bwino yayi kupanga zinthu zoipa sizinthu za mtengo wapatali yayi zinthu za mtengo wapatali sizofunikira zofunikira ndithu kukhala patsogolo ndi ntchito zabwino.